Carolina. Halli, halli, hawali mahino. Oka mai i meke kole, maka ono ona aho no kona. Mai apa kahunahi.